0: गिलास तुमको वाफी
1: उचने तो ट्रांसफर दे उचनी चिमने दापा नाम दिया स्टीन नो आ चिम फनुर को लोग फनुर ले तानो नो फुसन दे तो तुम इतने फुसन ऐसा यार चिसो कुछ है ये कोरोना चिन्ना बोला मिस इसमें इसमें आ फाटा नो
2: Se kusa lun fia nyaraba tatun to na kuse fanrai tana na fa nanisi selti fia kuto kusa lu se tam ti.
3: Asina pisu sintar.
2: Ye. Sania tsa za lava da li pisu a fia na kafina zan ya to na wana mo zan tsa raba fia na kafina tam ti. Sara wo so na mo zu fia ni ne kis lu kusa tam ti. Fa ny ona fotsiny va tsetsana no bisoko salo tamty e
4: ranty aminay ndre lo zany de otrany tsy tena finaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza de fa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiraba tsotra potsa de mifandontona kely manao tonna tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.